0: Ali Gudarin Aziz kayşam haran dengi zar usheşan am bibizin vay saata wan xoş şiş mara gotne çinne gotne xode zane kayja gava ku zarok ji dişine mektebe lewra kefu joşawan şe heya deyja tid be qeyd dişine seyru ceşne kam derin çu gotne
1: kayşbaş apte hasab beyla çekin
0: Vay saat xoş şija xoş ti bejin
2: Sıtranake
1: Joş duazım
0: Her bişiş var, zarokno, saata o xoş, ija Gava kubana sere sveş yardım, bivya vay dişine mektabı dvistane xoş Em bişin her çıka sindik bişi, çıka kim bişi Bila, çen kelime bu kurdi bi bişin, nüksa sere sveye Her roje kelime ek, her roje cümle ek, her roje xoşiyek, başiyek Em evina lukhoz edeb kinde başa, saata wanji xoş be kamerin مساج واجب خوينين كوتياس مجارن وصحبته وقلكي خوشه و بجر اسلوبه و يا كوندنا وشانه د جوجي وند بجن او گهدار كرنا و قلكي بكيف اجبر و كيس گالكس باسكم هر وان وشمم ارارات سترانه كج مر لخن مي قلكي كيف خوش ببن باشا سرسرا سر چعواره لبليم چوبكن زاني مم ارارات ما ايرو ما پيشيات ملخس لورا اف حواله ماك و حيره گهدار مي كهنكي درنگتن امی جبو استرانه که دن امی لیخن لگرا دینا پیشی ام بجهنه که گهدارن می دن ین جهاتی هاتنه وان مم ارارات خوست و ملیخست لبلی امی چوب کم استرانه که خوش جوار لیخن بیستک دنه از ویجی حاضر دکم کامرن استرانه در رزه دیجا به هفره گهدار